0: Harlemera ezin gutzen osatzi gutek.
1: Lasai, ez duk hainbesterako izango.